stres, vă știi, deși se pinudii. The hottest songs. I'm Miley Cyrus. Afturadio. Afturadio. Afturadio.